proglase jesmi sventu evangeliju. Jako proroci prorekli sonte priježde, Hriste grendete sabirate jenzika, svijete bo jeste visemu miru semu. Se sabiste sa v sedmiji vijekosi. Riešem bo oni, slijepiji prozirenta, glusi slišente slovo bukovinoje. Boga že ubo poznati dostojite. Togo že radi slišite slovjenje si. Darbo jest od Boga si dana. Darbo žiji jest desnijen čensti. Dar dušama nikoli že tilje jen. Dušama tema jenže i primonta. Slišite slovje nisko narodovi si. Slišite slovo od Boga príde. Slovo, že krmen človečiskien duše. Slovo, že kriepen i sridice i um. Slovo se gotovajen Boga poznati.